0: jeg våkner, ser jeg deg.
1: I det jeg titter ut av mitt hode.
0: Og nå skal jeg opp og stå.
1: Og vår frokost da servere.
0: Men jeg må ikke vekke.

Og så har jeg en sang uden hilsen, og da har jeg fundet frem sangen Jovial med Bjørn Eidsvåg fra den tid han var med på hver gang vi møtes. Så da kommer Bjørn Eidsvåg fra når han var på hver gang vi møtes med Jovial.

Da har jeg en sang til uden hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Ditmas med Mumford & Sons. Så her kommer Mumford & Sons med Ditmas.

rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at det skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre. En redd bysse

fremmed land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mann.